Pijaniste Lukas Geniušas izveo je kao dodatak jednom svom nastupu kadencu klavirskog koncerta Ludviga van Beethovena, broj 1, ali u inačici Glena Goulda. Beethovenovu glazbu slušamo i u nastavku. Sada će to biti 10. gudački kvartet u S-duru. Nadimka harfa u 4 stavka.

Gudarski kvartet broj 10 Ludviga van Beethovena u S-duru op. 84 izveli su violinisti Florian Kellerhaus i Harald Grimsrud, violistica Elisabeth Sepkens i violončelist Hjalmar Kvarn. Beethoven je napisao ukupno 16 gudarskih kvarteta, a ovaj 10. Pripada njegovoj srednjoj fazi.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroclassic Nocturnu do 6 sati možete čuti Mozartov koncert za flautu, harfu i orkestar, Mendelsonovu uvertiru Hebridi, Handelovu drugu svitu za čembalo, Rahmaninovljeva dva stavka za violončelo i klavir, Gesualdova dva madrigala, Listovu šestu mađarsku rapsodiju. Prije toga slušamo kantatu Johana Sebastiana Bacha, Schwingt freudig euch empor, vinite se radosno u visine. U 9 stavaka. Bach ju je napisao u Leipzigu za izvedbu prve adventske nedjelje, a proizvedena je 1731. godine.

Nakon dvaju madrigala Karla Gesualda da Venose, koje je izveo ansambl King's Singers, poslušajte i koncertni valcer za orkestar broj 1 u D-duru opus 47 Aleksandra Glazunova, koji je bio ravnatelj Sankt Peterburškog konzervatorija te profesor Dmitriju Šostakoviću.

Čembalist Alan Rasmussen izvo je drugu svitu u F-duru Georga Friedricha Händla. Na kraju Euroklasik Nocturna poslušajte i uvertiru Felixa Mendelsona Hebridi opus 26, poznatu je kao Fingalova pećina po pravoj špilji na jednom od otoka u Hebridima.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman. Kristijan Novak. Slučaj vlastite pogibelji. Šesti dio.
2: Pogledam mobitel, trebam naći kafić gdje me čeka ta novinarka. Skoro je 10 na večer i ugledam poruku. 10. Poslao je prije sat i pol. My first, my last, my everything. Prvi ples na našoj svadbi. My last, izvjesno je, neće biti. My everything, sigurno u nekom razdoblju. Ne želim ništa loše reći o njemu. Davao se, dragi, stvarno je. My first? Pa nije. Nevinost sam izgubila na maturalcu. Daleko kasnije od prosjeka. Jednako mršavi i infantilni lik iz Rijeke. Onda do negdje treće godine faksa vrlo malo, ali blizu kraja faksa, unutar mjesec dana, tri različita tipa. Prvi je bio voditelj tog dramskog studija u kojem sam bila. Zadnji je bio moj dragi. A ovaj u sredini, 5 ili 6 puta, bio je Marli. Znali smo se od djetinjstva. Moja baka živjela je u selu do njihova sela. S njegovom sestrom ponekad sam se igrala na večer. Malo je bila starija od mene. Znači, znala sam ih, ali se nismo ozbiljnije družili sve do Zagreba i faksa. Ekipa je bila Dragi, Pahek i Marli. Marli mi je bio ono kad vidiš neku golemu životinju kako spava, pa se pitaš što će biti kad se probudi. Šutljiv. Tišinu prekida samo kvalitetnim provalama. Ima neku smirenost. Gotovo oprez. Da ne polomi stvari i ljude oko sebe. Većinu vremena djeluje kao da je napušen. A onda dok trepneš, smota ono debila koji se krene naguravat po bircu. Nakon jednog od niza gemištanja, glumila sam da mi je bliže ići njegovim smjerom doma. U zezanciji sam padala po njemu da me mora kao nosit. Rekla sam mu, tvoj stan je bliže, a ja moram rigat. On nije rekao ništa. On me doista i odveo u svoj stan. Ali taj put nije bilo ništa. U stanu je bio i Neno, koji je do duše imao smještaj na policijskoj akademiji, ali je vikendima znao prespavat kod Marlija. Vratimo se na trenutak kad sam popizdila zbog Nenine smrti. Na stranu moje kolizije s Marlijem, to su dobri dečki. Odatle tu taj moj bijes. Imali su kvalitetu koju rijetko nalazim kod ljudi, gotovo nikako kod sebe. Savršeni izostanak prenemaganja i glumatanja. Jel te nekad zgrozi, mislim, da te baš uhvati jeza od toga golemog raskoraka između onog kaj ljudi vele i onog kaj je u njima? Jel ti nekad bude zlo od te situacije u kojoj smo se doveli? Da smo postali toliko lažni da svaka jasna, direktna komunikacija zvuči agresivno? Idem na faks, dopisujem se s Pahek, ona ne kopča ništa, kaže da će raskinut sa svojim poludečkom, da je bed kaj ja sad spavam okolo kod ljudi, da bi ona imala kao fraj gajbu. Čeka Marlija doma, skupa kuhamo i smijemo se. Razgovaramo, odnosno većinu ja govorim, a on je tiho. Ali nit smeta njemu, nit smeta meni. I dolazak ljeta bio je kraj ekipe. Na more smo išle Pahek i ja i još jedna frendica s faksa. Dopisivala sam se s Dragim i onda se u nekom trenutku on pojavio autom dolje. A Marli je negdje u Zagrebu radio noćne. Prašinario, tuko se s idiotima. i ne se javljao. Da se razumijemo, to među nama i onako ne bi išlo, mislim, dugoročno. Samo par tajnih tjedana s njim obilježilo me trajno. S njim u krevetu kao da smo u istoj šali. Ono, zaigrani klinci. A kad sam s Dragim, to je predstava. Drag je bio ispravan izbor. Ako je brak dulji ili kraći put do međusobne mržnje, mislila sam da se mogu nositi sa svojom mržnjom prema njemu. Jako glupo. Mislim, zaručili smo se na jesen, ja sam sljedeće godine diplomirala, pa ženitba i to je to. A Marlija i Neneka sam ono, susretala ili slučajno ili u komadićima razgovora u koje tako povremeno zalutaju letimična poznanstva. Desiti, na kavi s Pahek. Dojdem do polnoći. Odgovaram kratko dok ulazim u kafić i gledam tko će mi mahnuti. Novinarka. Odmah smo se složile da ćemo napraviti tekst tako da nitko ne može shvatiti o kojoj školi se radi, niti bilo što drugo. Srednjoškolska profesorica suspendirana jer je s učenicima progovorila o nedavnoj smrti policajca Nenada Fegeša. Ona stisne enter. Iz sadašnje perspektive možda glup potez. Ali te sam noći nakon policajkine priče mogla vizualizirati taj golem red ljudi koji samo čekaju da mi se ispričaju.
3: Interijer, noć. Ured načelnika policijske uprave Međimurske. Za stolom sjedi načelnik. Preko puta njemu Marli. Po sedi stoji naslonjen na radijator.
4: On bi mene tužio.
5: Za nanošenje teške tjelesne ozljede. Odvjetništvo hoće da zutra daš iskaz i suočiš se s njim.
4: Zutra je jebeni sprovod mojega brata.
5: Sam ti to još trebalo, znam.
4: Mater mu jebem. Vudro je posjedija, 10 ljudi je to vidlo. Što sam ga zvleči, kad ne bude odgovarao za još jedan prekršaj.
5: Sve mi je posjedi rekao.
4: Nećem da se posjedija ili mlađe kolege bilo kaj tereti. Ja sam inzistirao.
6: Skupa bomo kroz to.
4: Ja sam zajebo. Moraš mu eventualno privatnu tužbu hititi zbog toga kaj te vritno.
5: Da, to je i meni palo na pamet, ali toga nema u zapisniku, na tvoje inzistiranje. Gle, vi se dogovorite kak je bilo, ali mora biti čisto ko suza.
4: A moraju počekati bar do posla sprovoda.
5: Rešili bomo. Iskaz budeš dal preksutra, a odvjetnika ti prek sindikata sredimo. A mi se pobrigamo za svoje. Kaj si mi tak pogledno? Jer sam rekao da se pobrigamo za svoje. Pa ti igda kaj falilo? Je, plaća bi mogla biti vekša, ali... Daj reći, ti je tvoja jedinica nekak familija.
4: Pa, je.
5: A to ti povedam. Ja sam to ne mogao vjerovati dok sam bil mladi policajac. Još je rad bio, pa je to bratstvo bilo jače izraženo. Ali i ve, kako je god da sa problemi, to se reši. Isto tak za Nenada. Bilo je čarki, bio je mladi. Ne mreš mladom u lavo tak. Ja, normalno je to da stariš i malo devlaju mlade na njihovo mesto. Ja, ka znam. Je na vek bil ozbiljen dok su se drugi šalili. Pa ispalo ili ka ne razmi za jebanci ili ka su mu svi glupi. A niti jedno, niti drugo nije... Ja, mislim... Kaj furt glediš na ti jebeni mobitel?
4: Najte se srditi. Ja ve, stvarno, ne vrem o tome.
5: Uglavnom, da znaš kad držimo skupa. I zutra samo dostojanstveno. Sigurno bude došao neko od rukovodećih zmupa, ali s obzirom na tvojeg japu, ne bomo se tam gurali. Treba smiriti stvar. Ste vidjeli kaj pišu po internetu ljudi? Treba im svima poskidati uniforme, oduzeti značke, gamad. Samo jedna iskra i... Ti jedini moraš spriječiti da ovo ne preraste u nasilje nad policijom. Kako god moraš, probaj zaštititi svoju drugu familiju. Ajde, ve doma, lepo spat.
3: Eksterijer, noć. Parkiralište ispred policijske uprave Međimurske. Posedi i Marli stoje ispred Marlijeva auta.
6: Ak smo mi familija, ja sam ona teta kaj je na vek pijana za Božić i svima sve u facu skreše.
7: Još mi je psihologica u ovoj zgradi najnormalniša. Ej, nemoj se slučajno ti nikaj tu izlagati. Ja sam zajebo. Ja pogutem.
6: Ej, ne seri.
7: Ti ne seri. Ti si bio v knockdownu, 5 metri udaljeni. Ne si ni vidio kaj se događalo. Nakon kaj spliva sve ovo kaj su delali, Nenio, ima da svi budu tiho.
6: Kaj si saznao?
7: Prilično sam siguren kad su ga grdo gazili tam. Hozijan i Perčić. Ti to zvuči poznato?
6: Ne.
7: Mali Slavonec veli kad su bili jako u kurcu prema Neneku. A ve, kaj je točno bilo...
6: Ja se raspitam dale.
7: A koga boš pitao?
6: A nemam pojma još. Ali ne brigaj, ne sam glup. Daj fakat kaj furt gladiš na ti mobitel.
7: A niš. Dobro, ne bomo ve pretirivali.
6: Eso sad ti. Čuda je lepše v jedinici od da si na dopusto.
3: Daju si bump. Posedi sjeda u svoj auto. Marli uzdahne. Gleda još jednom u mobitel. Kratka zadrška. Na kraju stisne palcem, pa još jednom. Dok čita, disanje mu se ubrzava. Interijer noć. Kafić kod benzinske pumpe Mobenz 0 do 24. Marli i policajka Sonja 40. Sjede šutke dok čekaju da im dođe piće. Ona pogledava koga ima na šanku. Puši. Marli gleda njezinu drhtavu ruku.
2: Nemam Parkinsona. Sam nikak da se smirim. Prokleti majmuni, daj Bog, bi v paklu završili. Al za vese čini kao pekel postoji samo za nas, druge. Cijelo vrijeme mi je pred očima. Kako se ti tak dobro držiš? Glupo pitanje, oprosti.
7: A nije glupo. Sve se događa takšom brzinom, kad ne dospim, sesti se i... Nemam pojma kaj bude, dok ga zakopamo i svi konačno vtihnjaju. Fuj.
2: Neno mi je rekao kad ste vi dva bili ne baš v dobrim odnosima.
7: Jedno pol leta sigurno.
2: Znači, ti si ne znal kaj su modelali.
7: Znao sam nekad prije. Ispominio sam se Slavoncom šćera.
2: Najhujša je počelo nakon kad je Petar odišao. Oni ne prestane dok te do kraja ne spoteraju. Ja to dobro znam. Biti solo ženska tam je... Ili te zajebavljaju ka si kurvica, ili ka si lezba, dok ne popizdiš. Onda te optožio kak ne kopčaš zajebancija. Zadnjih 15 let je saki papundek s kojim sam se spetljala pobegno nakon mjesec dni. Jedan mi je rekao, kaz mene zrači ko se učim ženiti. Glupost. Ja sam samo htjela da me prokleti idioti pustiju na miru. Dok sam tek došla, sam jednoga prijavila. I posle toga sam tak dobila po tikvi da sam vtihnula za sebe kevjekova. A Neno... Neno nije htjela da ga pustiju na miru. On je išao Johnom na njih. Zato sam ga imela toliko rada.
7: Ste bili skupa?
2: Evo, vidiš. Ak sam žensko je moguće ka mene devlete odmah krevet s nekim. Je moguće?
7: Pa dobro, sam pitam, ne se srditi.
2: Mela sam ga rada kak brata. Znaš kaj me drže na životu? To kaj niti tim kretenima ne je bilo svejedno. Došao je klinac i postavio im se. On je hodio s glavom gori po stanici. Pozdravio samo one kaj su njega pozdravili. Solo je jeo i pio kavu dok je mene ne bilo. Nemam pojma koje su to drame bile na patrolama, ali tak iz dana v dan. Rekla sam mu da ne znam otkud mu ta snaga. Mislim, kad si ti del tug, štel se je tebi dokazati. Kak je jaki, razmiš? Ali ovi dok su se zainatili...
7: Koji? Svi postaj?
2: Ne. Ne su svi isti tam. Stvarno ima dobrih dečki tamo. Samo su tiho. Ali Hozijan, zločinački um. Je Hozijan mogao biti nobelovac da je htjel biti fizičar i da je tak glavo upotrebljavao kak je za Neneka. Gume su mu zrezali na autu pa mu ostavili letak za onog vulkanizera s kojim se je zahajčio. Značku su mu vkrali. Jemput su ga zaustavili dok je išao s posla i nekšu kaznu mu napisali i ne znam za kaj točno. A neneku je to samo još snage davalo. Onda su vidjeli da tak ne ide, pa su se pravili da se očeju pomiriti. Perčić je napravio fešto na vikendici svojoj, svi su bili pozvani. Neno je ne bio naivan. Rekao je fala, a Perčić mu veli, ili s tobom Nenad ili nikak. Pitam ja Nenu, ak misli da su ozbiljni, on veli, sigurno se ne budu promijenili. Ali možda se malo poboljšaju odnosi. Idem na kratko. Kupio je nekšu butelju, set noževa za roštilj, 100 eura je spizdio. Na fešti su navodno Perčić i Hozjan Neni govorili kak je v pravu. Kak bi se on morao kandidirati čim prije za višu funkciju. Natakali su mu sve više i više, znaš kak to ide. Jebeš muškoga k nemre gutnuti 10 gemišti. Napili su ga i onda su ga snimili kak riga, spava, v snu zove mamu. A oni mu crtaju svastike po faci. Naš koje boleštine. 3 snimke su kružile po grupe. Naslov je bio policajac manijak 1, 2, 3. Pa su skupili screenshote kak se dopisuje s nekom ženskom prek fejsa. Napravili su lažnoga profila, zmislili priču kak je mala mela oca policajca koji je poginuo v prometnoj nesreći. I Neno je popušio. Ja sam to naslutila, ali me ne ište uposlušati. Rekla sam mu, nek se makne s fejsa. Već je takše statuse objavljivo kad su se mogli prepoznati ljudi kojima je hitio kazne po 2-3 hiljade. Mislio je da je to njegovo oružje. Otkri se već ne dalo žnjim spominati. Uglavnom, bilo je se hujše i hujše. Slavonac je dišao jer mu već ne je mogao žnjim. A slično i ja. Jednom u trenutku sam rekla, Neno, prosim te, dok je još čas, probaj se pomiriti.
7: I? Se je probao pomiriti?
2: Pitaš ak je ispo slabić ili...
7: Pa ne, nego mi je važno kad saznam ako je stvarno bilo samoubojstvo ili postoji mogućnost.
2: Kad ga je nešće drugi strelio?
7: Znam kaj ne je bilo trago.
2: Ali to su itak bili policajci, Štera je bio v svađi.
7: Palo ti je na pamet?
2: Mortik sem si ne dala da mi padne na pamet. Bila je jedna torba. Nosio je stalno sobom i na patrole. Nutra je bilo par bilježnici i nekši papiri. Govorio mi je ka već leto dni piše ko je kome oprostio koju kaznu, registracije, datumi, prekršaj, imena i prezimena, sve. I rekao je ka mu nikaj ne mreju dok ima to pre sebi.
7: I još nešće osim tebe znali kaj je moj?
2: Nemam pojma. Morti je oni šteo ka bi oni znali. Zadnje dok sam s njim spominala je bilo to jutro. Ja sam išla z noćne. On je stal vuni pre svojem u autu i gledao mobitel. Ja mu velim, kaj je? Pak zabušavljaš. On meni veli samo, normalno, kak na vek. I zeme to svoju torbu i gene nutri. To je zadnji put kje sam ga vidjela.
7: Ovi dvo koje si spomenula, Hozjan i...
2: Perčić.
7: A Neni u glavnim?
2: Nemam pojma. Zanimljiva situacija je bila den posle Nenekove smrti. Glavni je pozvao Hozjana k sebi v kancelariju i tam su nekaj fest grdo i dugo spominali. Nemam pojma kaj i o čemu, ali to je bilo prvi put da vidim takšnu situaciju.
7: I bila spremna dati iskaz pred sudom?
2: Bi. Ako morem anonimno, super. Ako ne, bi itak. Jeba im pas mater.
8: Novinarka i ja razgovarale smo dosta dugo u noć. Oko 2 ujutro ušuljala sam se, svukla i legla u dnevnu sobu da ne budim dragog. Kliknem na članak i pokušavam čitati kao netko tko nije ja. Veliki naslov. Mladoj profesorici u jednoj čakovečkoj srednjoj školi do daljnjega zabranjen rad u nastavi. Sa svojim učenicima htjela je razgovarati o korupciji. Tekst. Profesorica je potaknula razgovor o prije nekoliko dana tragično preminulom prometnom policajcu na F26. Rekla nam je. Smatrala sam da se tinejdžeri u toj dobi itekako trebaju suočiti s efektima korupcije, kao i sa depresijom i njezinim tragičnim posljedicama, da te stvari ne treba prešućivati. Bila je u krivu. 1A, učenik učenica, inače iz imućnih obitelji, zakasnila je na sat. Uključila se u jeku rasprave i odmah napala mladu profesoricu, jer je spomenula mogućnost da je policajčeva smrt možda povezana sa slučajem kada je kaznio potomka jednog od lokalnih moćnika bliskog policijskim strukturama u našoj županiji. Argumentirana rasprava ubrzo se prometnula u žestoku svađu. Dan nakon toga roditelji učenika učenice došli su u školu, a mlada je profesorica na neodređeno vrijeme udaljena iz nastave. Vjerojatno je čeka i sudski epilog cijele priče. Pisalo je još da sam izjavila kako mi je žao da je do toga došlo, ali da neću odustati od svog stava. O aktualnim stvarima u kojima se reflektira društvena situacija treba razgovarati. S djecom treba razgovarati i točka. Htjela sam biti dobra profesorica, a sad me vuku kroz blato. Ili je taj intervju bio najidiotskija stvar koju sam ikad napravila, ili sam podsvjesno zapravo htjela da se zna točno o kome je riječ. Jer mislim, pa nema Čakovec 10 srednjih škola, ne? Jer čim je tak zamuljano napisano, kreće natjecanje internetske intelektualne kreme, tko će prvi izbaciti točne podatke. Članak je na Fejsu u vijesti Međimurja i ja scrollam. Bilo je 5 komentara o Neneku, par onih normalno da sprječavaju da djeca razgovaraju o korupciji, tak da ih bogati mogu i dalje šišat kao ovce, kakva smo mi država. Jedna gospođa napisala je pozdrav mladoj profesorici i podrška. Idem dalje. Slijedi nekoliko onih. Profesori su ljenčine i neradnici, pa onda jedan od onih koji će od bilo čega pokušati napraviti foru. Sad je stvarno neradnica. Ha, ha, ha. Evo, to je ta razina humora. I onda, nakon tih komentara, moje ime i prezime. Bam. I ime škole. Bam. I onda, još jednom ispod. Pa još i kak je lako s punom guzicom srat kad si žena uspješnog poduzetnika. I puno ime. ŽPTP. I puno ime mog dragog. I kak me ne treba žalit, jer ima se para. I dolazim do dna i zovem novinarku, ne javlja se. U grupi zlučice netko je budan u 6:30. Isuse, kaj ova Sara zamuda brije po fejsu? Kaj? I kliknem na Sarin profil. Nismo više frendice, ali status star 10 minuta stavljen je na javno.
9: Htjela sam šutjeti i čekati da sve prođe, ali sada nemam drugog izbora i dosta mi je svega. Tekst koji je osvanuo do duše ne donosi imena, ali je svima jasno o kome se radi i svima je jasno da se opet mene proziva kao zločinku. Najprije je to bilo u uskom krugu ljudi, sada je to na internetu. U nekim grupama neki su moji vršnjaci to jedva dočekali i sad me zovu svakakvim imenima. I zato ne mogu biti tiho. I zato ću sad reći sve što trebate znati prije nego sudite na temelju članka. Ja ću navesti samo činjenice i spremna sam ići u zatvor ako netko dokaže da je ovo što pišem laž. Broj 1. Profesor Ica je na izvannastavnu aktivnost redovito dolazio pod utjecajem alkohola. Sama nam se hvalila da je popila 2 pelinkovca s prijateljicom u kafiću Šarm blizu školi. Broj 2. Profesor Ica je na izvannastavnoj aktivnosti otkrivao intimne detalje o svom braku i zahtijevao od nas da govorimo o svojoj intimi. Broj 3. Profesor Ica je psovao i tražio od nas da psujemo. Broj 4. Profesor Ica je nazvala mladića kojeg niti ne poznaje i za koga nije dokazana nikakva uloga u nemilom događaju ovog tjedna idiotom, debelim tajkunskim isprtkom i drugim pogrdnim imenima. Broj 5. Profesor Ica je iskazala želju da se spomenutog mladića, nekažnjavanu osobu bez kriminalnog dosjea, zatvori kako bi ga drugi zatvorenici mogli silovati. Broj 6. Profesor Ica je i sama u sklopu izvannastavne aktivnosti pokretima i imitacijama ismijavao članove nastavničkog kolektiva, njegove, njezine, kolege i kolegice i isto tražila da čine svi sudionici izvannastavne aktivnosti. Mogla bih i nastaviti, ali mislim da je i ovo dovoljno da mi uslišite molbu i ne sudite mi prema novinskim tekstovima. A suučenicima koji su bili svjedoci svega kaj sam gore navela i još drugih stvari, samo recite kak je bilo. Ja jesam i budem.
8: Koliko vidite, nije loše napisano. I nekako mi je to, mislim, ne zezam se, u prvom trenutku nekako bilo drago. Mislim, iritantna je, dobro, ali dobro je sročen tekst. Tu i tamo bi ja nešto promijenila, red riječi, možda Zericu proviruje taj njezin autorski ego i zapravo guštanje što je u središtu ove drame, haha. Ali sve to skupa, ono, bravo Sara. Kad te neko tak zakuca, tak slomi životnu putanju na pola, lijepo čovjeku, ženi, bude kad to napravi sa ovoliko stila. Ispod objave ono odma srčeka, emoji koji grle srca, skoro ni jedan like. Dosta onih sa otvorenim ustima kad se kao čude, šta već. A ispod salve, nemrem verovat, grozno, podrška, carice, ostani jaka. Zovem ravnateljicu, ona prekida i stiže mi SMS. Nemojte dolazit u školu. Pošaljite očitovanje ako ne dokažete suprotno od ovoga što je izneseno protiv vas. Pripremit ćemo vam dokumente. Škola će se morati braniti od tužbe. Vaš slučaj tereti će se zasebno na sudu, a poziv pred etičko povjerenstvo škole dobit ćete poštom i na e-mail. I onda mi na WhatsApp pošalje jednu, ne sjećam se točno, ali išlo u smjeru da nikog na tom portalu nije briga za moj slučaj, nego je ona ravnateljica u privatnom fajtu sa ženom glavnog urednika koji koristi svaku priliku da joj ga metne. Odlično. I tek tada padam u očaj. Suočena sa sumnjom da me netko odigrao. I svašta izgovaram samoj sebi. V koja sranja sam se ja uvalila, jebem ti sebe, kaj glumim stalno neku pravednicu, stalno se ja neki kurac borim. Kad sam ja, svaki sam ja prva koja pokušava zvleći dok me idu kaznit, nije fair. I tak, gdje je moj karneval, gdje je moja disperzija odgovornosti s nekog na nikog? Gdje je moje pravo da ismijavam sve ostale? Nije sezona, pretpostavljam. I uzimam mobitel i pišem: Marliju, jesi se vidjel sa Sonjom?
1: U današnjoj emisiji slušali ste šesti dio romana Slučaj vlastite pogibelji Kristijana Novaka. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Mija Melher, Rakan Ršijadat, Mateo Videk, Katarina Bistrović-Darvaš, Ivan Colarić, Zoran Čubrilo, Franjo Kuhar, Mija Krajcar, Tesa Litvan, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin i Zlatko Ožbolt. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2023. godine.

6167 003 6167 003 broj trećega programa 01 Zagreb. Nazovite nas, predložite neke nove naslove, vama posebno drage, naslove koje možda rijeđe čujete i na trećem programu, pa da evo i u našoj emisiji doživimo taj ugođaj koji vas potiče da nazovete. Tražili ste, poslušajte.

0: francuski val.
1: Cijenjeni slušatelji i slušateljice trećeg programa Hrvatskog radija, dobrodošli u emisiju Francuski val. Ja sam Gorjana Ivoković. U potrazi za slobodom čežnje. Ponekad glazba ne treba objašnjenje. Treba samo vjetar u leđa i otvoreno more pred sobom. Baudelaire je jednom rekao da pravi putnici kreću da bi krenuli, lagana srca, poput balona. Danas je takav dan na trećem. Plovimo prema obzorju koji nema jednog imena ni jednog jezika, prema onom velikom, živom, nemirnom prostoru koji zovemo frankofonski svijet. Naša vodilja je Gabi Hartmann, glazbenica čiji je glas odrastao između kultura i kontinenata. Ona nas nije naučila ploviti, naučila nas je zaboraviti obalu. Odplovljavamo s Pauline Mann i njezinom pjesmom Skitnica.
2: C'était comme un sifflet, comme une fièvre.

0: Francúzsky bál.
1: Baudelaire je pisao mirisu koji otvara daleke krajolike. Zatvorenih očiju toploj večeri vidio je kako se odmotavaju sretne obale. Zamijenite miris glasom Gabi Hartman i razumjet ćete o čemu danas govorimo.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio igra.
2: Vrtim radio stanice na tranzistoru. Dođem i da ga bacim kroz prozor kad čujem izjavu onog lorda što nam je neki dan sletio na aerodrom. Poručio je da ne sanjamo da će Zapad intervenisati i riješiti ovaj problem. Ne sanjajte snove, tako je rekao. Ne znam koji je kurac onda dolazio i zašto prima platu. Sad je već svima jasno da ovo sranje neće završiti tako brzo kako smo mislili. U stanu je sve hladnije, moram nabaviti jednu od onih limenih peće. Dolazi zima.
3: Evo zima će, svuda tražim te.
4: Dario Bevanda.
3: Krio tvoje tragove.
4: Tama na rubu grada.
3: Suzele.

0: To je pošten posao, Betina, znaš? Nije lak, ali je pošten. Jako mi je žao, duša, ako tebi ovo teško pada, znaš, ali vrijeme je da prihvatiš činjenicu da si i ti jebena čistačica. I ne samo da si jebena čistačica, nego si jebeno loša čistačica.
1: Evo, ubit ću se zbog toga.
0: Lijena si, spora si, prenemažeš se i fušariš i u sve to još i kradeš.
1: Ma znaš šta, teta Fikreta, hvala tebe lijepa na svemu što si napravila za mene, ali ovo više ne funkcioniše.
0: Ma gdje ćeš?
1: Ma pusti me, nešto više biti na grbači.
0: Daj, Betina,
1: pusti
0: stane.
1: Pusti me, pusti me.
0: Pa daj, obećala sam šprese da neću odustati od tebe.
1: Pa evo, možda bi trebala, vidiš da nisam iza čistačice.
0: Čekaj, ma daj, nemoj biti takva.
1: Ma izvini, ubija me ovo vrijeme.
0: Šta, ne voliš snijeg?
1: Mrzim ga.
0: Zato možda sve izgleda loše, ali još si mlada.
1: Ma jesam kurac.

0: Kasno je da išta ja napravim od sebe.
1: Ma daj, molim te, nikad nije kasno. Znaš ko je čistio bolan po stanovima?
0: Ko?
1: Ona glumica što igrala policajku u Broadchurchu.
0: Ona čička.
1: Ta.
0: Pa mogu joj zamisliti kao čistačicu.
1: Bettina, pa ti si pametna, obrazovana djevojka. Ako nećeš da budeš čistačica, pa zašto ne završiš taj fakultet?
0: A ko da će to išta promijeniti? Pa biro je pun ljudi s diplomom.
1: Pa nećeš znat dok ne diplomiraš.
0: Neću tamo natrag.
1: Zašto?
0: Zato. Evo, da možda stvari nisu toliko sjebane u mom mozgu.
1: Ma to ti je bala na tih tableta.
0: Ma da nije njih, ubila bi se davno.
1: A samo se debljaš od tog smeća.
0: Pa jebe mi se.
1: Tvoja mama je bila borac, Bettina. Borac. Ti moraš naći snage u sebi.
0: Dobro, ali mi možeš prestati spominjati mamu svako malo.
1: Dobro, dobro, kako hoćeš.
0: Izvini, ali stvarno zadnje što mi treba sad... Šta je ovo?
1: Daj te vidim. O, izgleda mi kao ona ručka od mlina za kafu. Znaš ono kako smo nekad smo mljeli, ručno. Ma, premlada si ti da se toga sjećaš.
0: Pa što, otkud to ovdje?
1: Pojma nemam. E, kad smo kod toga, sad će teta Fikreta da nam napravi kafu. Eto, jel može? A poslije ću da nam gledam u filđan. Važi!

0: Biće bolje, Betinice moja, znaš, jednog dana hoće, vjeruj mi. Evo ga. Tako ćemo mi sad kaficu.
1: Popeo se Kodamre jutros da posudim ručku od mlina za kafu. Nekako uspio da izgubim svoju. Cijeli stan preturio, ali nisam mogao da je nađem. Kad smo uselili Sneža i ja, nismo znali skoro nikoga u naselju. Amra je jedina osoba iz ulaza koju sam poznavao od ranije, onako izviđenja. Probudio je, otvorila mi u bade mantilu, bosa. Nokti na nogama nalakirani u crveno. Prvi put u godinu dana digao mi se kurac. Dok vani pada snijeg, Amra i ja pričamo uz kafu i cigare. Pita me za Snežu, Vladu. Kažem da se rijetko čujemo, ali da im je dobro tamo kod njenih. Pričamo o staroj Raji. Većina ih se ispalila na samom početku. Nju je drago da sam ja ostao. Ne znam što da odgovorim. Da sam otišao, osjećao bi se ko šupak. Ovako se osjećam ko budala. Zahvaljujem na ručke i obećavam da će uskoro vratiti. Silazim natrag u svoj stan i dižem roletnu na prozoru s rupom od snajpera koju sam prekrio selotejpom. Aerodrom s kojeg su Sneža i Vlada odletili zadnjim avionom za Beograd skoro je nadohvat ruke.
0: E, kod god pogledaš, bijelo.
2: Kažu da je pola metra napadalo.
0: U ratu smo ga topili u kadi.
2: Snijeg? Zašto?
0: Prali veš u toj vodi, poslije bi njom zalil WC.
2: E, mama mi je to pričala kako je išla skuplja drva u park.
0: To su bili dani. Ujutro skupljaš drva, ideš po vodu, onda izbjegavaš snajper na putu od škole i natrag. Uvečer radi zadaću pod svjetlom kandila, a poslije toga ideš na dernek.
2: Na dernek?
0: U ratu su bili najbolji dernici.
2: Ozbiljno.
0: Kad razmislim, nije nama bilo ni tako loše.
2: Svi ste vi sjebani.
0: Ko?
2: Pa vaša generacija, pričate o tom ratu ko o zlatnom dobu.
0: Tad smo se osjećali živim.
2: A sad se osjećate mrtvi?
0: A više manje.
2: Osjećali ste se drugačije samo zato što ste bili mladi?
0: Nemate vi pojma kroz što je naša generacija prošla. Mi smo jebeni superheroji za vas. Vi ste generacija slabića, nesposobna za život, povjetarac vas može oduvat. Krepali bi da se ne brinemo za vas.
2: Dobro, aj smir se.
0: Osjetiš?
2: Ne.
0: Aj stisni. Ovdje, tu ispod koljena.
2: Šta je to?
0: Geler.
2: Pa zašto još unutra?
0: Doktor rekli da je bilo bolje da se operše poslije rata, da ne bi bilo komplikacija. Poslije rata rekli da je bolje da se ne dira, kad je već tako lijepo zaraslo.
2: Jel te boli?
0: Ma samo na promjenu vremena. Hoćemo?
2: Ajde.
0: Ajde okreći, okreći filđan, da se to rasporedi. Ne, tako, u smjeru kazaljke na satu. Okreni stranu s koje je spila prema sebi. Tako, poklopi filđan tanjirćem. I sad ga prevrni. Ispusti. Eto, nek stoji minut dok se to ne osuši. Daj filđan. Daj. Svašta.
2: Što?
0: Izgleda ko...
2: Lice.
0: Je li tebi?
2: Je, i to muško. Što znači to?
0: Pa možda ćeš upoznat nekog zgodnog tamnoputog stranca.
2: Blago meni.
0: Ma može znači svašta. Posjetu nekog gosta, na primjer.
2: Aj, kod sebe pogledaj.
0: Ništa.
2: Stvarno?
0: Brda. Evo. Oblaci. Ribe, slonovi, običajne gluposti. Betina, to je samo talog od kafe, način da brže prođe vrijeme, ništa više. A! Već smo ga dosta izgubile. Škojeta! Ovaj stan se neće sam očistiti.

0: topovo maskirnim uniformama, jedan izlači momka duge kose sa sadnjeg sjedišta. Najstariji pijen ko zemlja ispituje mladića, dok ga druga dvojica drže. Od muzike ne čujem što govore. Momak kao da se pravda. Starješina mu zvekne šamarčinu. Dugokosi zapomaže, ovaj ga štocira, obara na zemlju, šutira ga čizmama dok se jadnik previja na snijegu. Bježi sad ako možeš, pičko dezerterska, dere se starješina. Druga dvojica ga uspijevaju smiriti. Momak puže prema igralištu, starješina dolazi do njega, otkopčava šlic i piša po mladiću. Jedan od tipova gasi motor i zatvara vrata auta. Muzika prestaje.
1: Bettina! Ej! Djete, jesi dobro? Daj mi ruku. Daj ruku, daj. Šta te bi da tako padneš?
2: Ružno sam sanjala.
1: Joj, da samo znaš kako si me prepala.
2: Jesi me ti pokrila.
1: A prestali su grijati, nisam htjela da te budim.
2: Koliko je sati?
1: A prošla ponoć.
2: I nema struje i
1: dalje. Nema, ali sam našla Michelangela.
2: Ajme, divno. Jesi uspjela dobiti vlasnika?
1: I dalje se ne javlja. Možda je stvarno zaglavio negdje u snijegu.
2: Dobro, sad i onako ne možemo nigdje.
1: Ako ništa, očistili smo stan. Koliko toliko?
2: Ili imaš što za jest?
1: Nema. Jest ćemo ujutro.
2: Pa šta ćemo raditi do tada?
1: Spavat?
2: Ma dosta mi je spavanja za večeras. Sranje, baterija mi se istrošila. Daj mi tvoje.
1: Nije ni meni puno ostalo. Bolje da pričuvam u slučaju da ne zove.
2: Šta ćemo onda?
1: Znači, nije mi se sam vidjela negdje karte.
3: E, znaš igrat Remija?
2: Ne.
3: A ja ću te naučiti, mogu ti pokazati kako se slaže pasijans.
2: Divno. Šta je to?
3: Fotoalbum. Bettina, to je privatno.
2: I puno zanimljivije od karata.
0: Vozim svog Fiću preko barikade smrti. Amra leži na zadnjem sjedištu dok prolazimo pored kolone izrešetanih šlepera s kontejnerima postavljenim duž lijeve strane ceste. Meci se zabijaju u Fiću. Opet nagazim gas. Dok ostavljamo nasilje za sobom, istočno od nas izranja centar grada. Ljeto je, suton, u sve izgleda kao u filmu. Dok se približavamo petlji, na cestu se dokotrlja lopta za kojom istriči dječak. Prepoznajem ga, to je moj Vlada. Naglo skrećem, uspijem ga izbjeći, ali izgubim kontrolu nad autom koji udara o trotoar. Izvrće se u zraku, pada na krov. Budim se na podu pored kauča. Mi jebeni kuk me ubija.
1: Što je mali sladak.
2: Isti on.
1: I žena je lijepa.
2: Izgledaju sretno.
1: A, ove su starije, vidiš, ona je još trudna.
2: Što je ovo?
1: Neki reli. E, tad su auto trke pravo popularne bile kod nas.
2: A, evo ga u bolnici, to kad se skršio.
1: Ko zna koliko je morao na štakama hodat.
2: Što je bilo?
1: Ne bismo trebali raditi ovo.
2: Što?
1: Ulazit u živote ljudi.
2: Ali radimo. Svaki put kad čistimo nečiji stan ili kuću, ulazimo u njihov život. Htjele to ili ne?
1: Pa nije, nije tačno.
2: Zar tebe ne zanima što je bilo?
1: Ništa nije bilo.
2: Nešto se desilo čovjeku iz albuma.
1: Kako znaš?
2: Pa, ne mogu da objasnim.
1: Pa pokušaj.
2: Sanjala sam ga.
1: Ako si ga sanjala, onda mora da je tako.
2: Se sjećaš lica koje smo vidjeli u kavi?
1: Dijete.
2: Ako preslušamo kasete do kraja...
1: Bettina, prestani. Nećemo slušat kasete i tačka. Na glavu si mi se popela sa svojim fiks idejama.
2: I ti meni sa svojim sranjima.
1: Obuzdaj jezičinu.
2: Da nisi tvrdoglava ko mazga, onda bi otišla kući na vrijeme i ne bismo ovdje gladovale i smrzavale se.
1: Pa nismo bile očistile do kraja.
2: Pa jebalo te čišćenje.
1: Špresa bi se sramila da te čuje.
2: Onako me se sramila.
1: Nije istina. Nije
2: istina, odrekla me se jer me se sramila zbog onog šta ja jesam.
1: Ma da si došla da je posjetiš, znala bi koliko je bilo krivo zbog toga.
2: Dobro, ali nisam došla i zato nema smisla da više pričamo.
1: Ima, Betina, ima smisla. Špresa zaslužuje da je se sjećamo. U sve svoje greške, bila je dobra žena.
2: Kao što si i ti.
1: Ma šta hoćeš da kažeš?
2: I ti si otjerala Ildu.
1: Da više nikad nisi spomenula njeno ime.
2: Ja ti nisam kćer, je li ti jasno to? I ti mi nisi mama da možeš sa mnom ovako.
1: Mogu! Sve dok živiš pod mojim krovom, mogu!
2: Pa ne živi više!
1: Idi! Idi, boli me briga! Samo to i znaš, bježat od problema!
2: Ma ko mi kaže?
1: Gdje ćeš?
2: Skontaću.
1: Nećeš daleko stići po ovom snijegu.
2: E pa vidjet ćemo.
1: Sačekaj do jutra.
2: Neću!
1: Sačekaj do jutra, onda ćemo svaka na svoju stranu.
2: Pusti me na miru! Otkud to tu?
1: Premjestila sam da ih ti ne bi mogla naći.
2: Slušala si ih bez mene, priznaj.
1: Nisam trebala.
2: Zašto?
1: Plaše me.
0: Pola komšiluka okupilo se u haustoru. Osvrću se i bulje u mene dok ulazim. Na stolici ispod poštanskih sandučića sjedi Orhan, krvave glave. Jedna komšinica briše mu lice mokrom maramom, druga mu pridržava čašu vode sa šećerom. Komšija me odlači u stranu i kaže mi da odmah idem kuću. Pitam zašto? Znaš ti dobro zašto, kaže. Hvatam se za gelender dok šepam u stepenice najbrže što mogu. Sa svakim spratom srce mi udara jače. Kucam na vrata Amrinog stana, pušta me unutra, plijeda ko kreć. Užurbano se oblači. Menso zna, kaže.
4: Priča mi da je tokom noći imao teške more, jedva ga smirila. Orhan ga malo prije sreo na stubištu, požalio se kako zbog buke iz njegovog stana nije mogao spavati. Menso popizdio, rekao mu da je svima ulazu pun kurac njega i njegovih sranja. Meni se barem žena ne kurva pred nosom, odgovorio mu ovaj. Menso ga razvalio šakom, Orhan se stropuštani stepenice komšilu počeo izlaziti stanova. Menso se popeo gore, ispričao je šta se desilo i pitao je, znao ono o čemu Orhan govori. Ona mu sve priznala. Ništa nije rekao, uzeo jaknu, izletio napolje. Amra ga ide tražiti, brine se da ne napravi neku glupost. Najbolje bi bilo da se ne miješaš, kaže. Pokušava je zaustaviti.
2: Šta je?
1: Ne znam.
2: Sranja, zapetljala se trok.
1: Ne tako. Prekinut ćeš je. Čekaj, daj mi olovku. U onoj ladici. Aha.
2: Šta će to lovka?
1: Evo vidjet ćeš, evo. Stari trik. Eto ga. Eto ga. Vidiš?
4: Dozivam je dok se spušta stepenicama. Džabo. Vraćam se u svoj stan. Hodam od dnevnog boravka do kuhinje, od kuhinje do hodnika, od hodnika do kupatila, od kupatila do spavaće, od spavaće do dnevnog boravka. I tu... U neko dobu skontam da vani zvižde meci, padaju granate. Hoću da izađem i potražim Amru. Neko kuca. Dok šepam prema vratima, kucanje postaje sve glasnije.
2: Čuješ? Pa neko kuca.
1: Činite se.
2: U stanu je.
1: Čujem korake.
2: Ajme, strah me.
1: Ja ću te čuvat.
5: Vi ste tu! Izvinite ako sam vas prepao. Da samo znate što mi se izdešavalo protekla 24 sata, znači haos živi. Auto mi se zaglavio u snegu u drugom dijelu grada, morao sam da ga ostavim tamo, srećom tetka mi živi u blizini, bio sam kod nje dok mečava nije prestala. Mobil mi je ostao u autu, pa nisam imao možda broj da vam se javim. I kod nas u Kalgariju zna napadati, ali ne ovako. Yeah. Plus što smo mi tamo spremni za ovakve situacije. Ne nastane totalni kolaps. Izvinite, nisam se ni predstavio. Ja sam Vladimir, ali svi me zovu Vlada.
6: Pretpostavljam da sam s vama pričao preko telefona.
1: Da, Fikreta, drago mi je.
2: Bettina.
6: Izvinite što vas nisam dočekao. Jučer morao sam ganjati neke papire u opštini. Mm. Proveli ste ovdje celu noć. Koja smjehurija. Ja zaglavio tamo, a vi ovamo.
2: Došla struja.
1: Evo ga. To nam više ne treba.
7: Mnogo ste lepo očistili, baš vam hvala. Nadam se da vam nije bilo previše naporno.
1: Ma,
2: nije.
1: Ni govora.
7: Hoće li ovo biti dovoljno?
1: Ma ja šta je više nego dovoljno. Joj, zamalo da zaboravim. Evo ga vaši ključevi.
6: Hvala vam još jednom. Stan je stari, ko zna, otkad nije čišćen. Hteo sam ga bar malo srediti prije nego što krenem s prodajom. Odustao sam od renoviranja, nemam nerava za to. Morao bi svako malo dolaziti ovdje, što je teško izvedivo jer zadnjih godina živim u Kanadi.
2: A sigurni ste da ga želite prodati?
6: Nije mi bilo lako odlučiti se na to. Ovdje sam proveo deo detinjstva, znate. Evo vidi, ninja kornjač. Ponekad se osjećam kao duh dok prolazim ovim sobama. Na štoku još uvijek stoje oznake za visinu, vidite. Kad sam bio mali, čale nas je redovno merio. Ovo sam ja, ovo je mama, a ovo on. Sad sam visok točno ko on tad.
2: A vaš je otac poginuo u ratu?
6: Ne, umro je prošle godine ovdje, u stanu, srčani. Bio je tu nekoliko dana dok komšije nisu provalili našega na podu hodnika, kao da je pokušavao doći do vrata.
2: Žao mi je.
6: A, slušali ste njegovu muziku?
2: Izvinite.
6: Ne, ako vam se sviđa, uzmite ih.
2: Ozbiljno?
6: Pa što ću mi, ko sluša kasete danas? Osim vas, mladi hipstera, vi volite sve što je retro.
1: Bettina.
2: Pa mislim da bi ih trebali vi zadržati. Vaš je otac snimio nešto na njima.
6: Stvarno?
2: Pa vjerojatno bih htio da ostanu kod vas.
4: Provjerim kroz špijunku. Pred vratima je komšija koji me odvukao u stranu tog jutra. Otvaramo. Toliko je zadihan da jedva priča. Kaže da je u blizini zgrade pala granata i ubila nekoliko ljudi. Između ostalih i Amru i Mencu.
6: Čale, te je taj rat potpuno promenio. Postao je samotnjak. Kad je nastupeo mir, Keva nije htjela da se vraća ovdje, on nije htio da idemo tamo. Brzo su se razveli. Ja sam ostao s Kevom, jebi ga. Ponekad bi dolazio kod njega, ali sve ređe. Iako je bilo periode o kojima je Čaletu bilo bolje, tokom godina je sve više ličio na duha. Mislim da do kraja života nije mogao da oprosti sebi.
2: Što?
6: To što je ostao živ. Da me niste rekle, vjerojatno bi bacio sve ovo u đubre. Hvala vam.
2: Nema na čemu.
6: Izvinite, trebao sam vas ponuditi nečim.
1: Ne, mi svakako trebamo krenuti. Evo, hvala, svanulo je već.
2: Mi ćemo pit kafu kući, jel tako te
1: Fikret? Tako je, tako.

Slušali smo Andante cantabile opus 11 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupili su Sergej Nakarjakov, truba, te orkestar Filharmonija. Dirigirao je Vladimir Aškenazi. I na kraju Aboda, Ernesta Blocha. Nastupit će violinist Jehudi Menuhin i pijanist Hendrik Endt.

Klarinetist Kalman Berkeš i pijanist Zoltan Kočiš izveli su adagio za klarinet i klavir Zoltana Kodaja. Sa snimke Poljskog radija u nastavku programa čućemo preludij, menuet i gavot Robera de Vizea. Izvodi Simone Valerotonda na Teorbi.